0: ett fotbollfokus, vi har ett fiskefokus, vi ska ha bokfokus, det blir mycket fokus, bara vi är klara och fokusera.
1: Ja, det var det då. Men vi har ju spurt dig som hör på då, hur var du då Norge slog Brasil?
0: Ja, och det skjer, det har skett många gånger att Norge har slått Brasil, så när det har aldrig tappat för Brasil.
1: Nej.
0: Så när det och då är det både 98 och 2026. Ole Christian, han sa att jag var på Color Line på väg ut Oslofjorden, på väg till korpstur. Det är bra saker, korpstur. Båten vugget lite extra den kvällen. och så var det sankthansbål langs hela fjorden utover. Magisk, står det.
1: Oj, det hörs fint ut.
0: Tänkte jag, det var i 98 då, i och med att det var sankthansaften.
1: Ja, ja. Elin skriver här, i 98 så var jag med systra mi på Roskilde och så kampen på storskärm. Igår så satt jag alene i sofaen hemma och skrämte livskiten ut av katta mi.
0: Oj, stackars katt.
1: Ja, det går bra, tror jag.
0: Alltid lurt på sånn, sånn livskitt ser ut.
1: Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett den.
0: Nei, ikke heller. Jeg håper ikke for så det, egentlig. Ja. Men det var en digresjon. Tommy Leseth her, vi satt ved sjøen og tente bål, og hadde cirka 100 meter skjøtledning og en TV i bagasjerommet på en bil, og så kampen, altså Norge-Brasil. 100 meter skjøtledning.
1: Ja, det veldig bra lengde på skjøtledning.
0: Ja, jeg lurer på om man spleiser opp til flere.
1: Ja, kanskje. Dorte skriver, jeg har aldri vært interessert i fotball, men i går så jeg en fotballkamp på TV for første gang i mitt liv.
0: Oi.
1: Og jeg tror jeg valgte en god kamp, for det her var gøy. Så kampen i stua sammen med mann og ungene på 15 og 18 år, som heller ikke interessert i fotball. Det var altså Dorte som sendte i appen NRK Radio. Her en gjeng som ikke interessert i fotball, og mens de først skulle se en kamp, så ville jeg også valgt den i går.
0: Men det som slår meg, det at det ikke deilig å bli henrykt og begeistret over en ny ting som du aldri har brydd om før?
1: Jo, det jo helt vidunderlig. Apropos det, hvis du aldri har lest i bok... og har tenkt å starte i sommer, så må du spisse ørene nå, eller hvis du bare har e-leseglad allerede og har lyst på litt tips. Sille Biermann fra programmet og podcasten Åpen Bok her på kanalen, så NRK, hun kommer til oss straks og skal gi oss noen tips, rett og slett.
0: Det blir sommeren fra perm til perm. Nå blir det kløver med melodien Bit av meg.

She's All Right, Big Bang. Nu ska vi höra Sunshine av Thomas Dybdahl, också kallt Cigarettes and Cheap Wine. Och har du ett låtönske till mig, någon sommermusik eller något som ger dig extra god känsla, så kan du sända in i appen NRK Radio.

Too Funky heter den här låta. Den är av George Michael. Vem hon som snackar på slutet där är, det ska jag försöka finna ut av hvis jag klarar det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Så hvis jeg finner min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med Elsker deg.

Camilla North. Som du är heter sangen. Får en massvis av hilsner, och det är ju hyggligt. Då sprider jag bara budskapet jag. Hej, vill sända en gratulerer med 19 års bryllupsdag hilsen till min kära Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det er Marianne som har sendt hilsen. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdagshilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her er Graceland.

Det är alltså lite av stämningen man fick runt om i landet där du hörte här. Det är så kampen själv med goda vänner på en fotbollpub. Och när Norge skårar, när Erling Braut Haaland, världens bästa spelare som vi synger i den sången här, skårar mål, så blir alltså jubeln så stor att det blir nästan lite overkligt för mig. Jag känner vi lever i en sån simultan världen där alla bara är samlade, där hela landet står bak 11 män som springer ut på fotbollsbanan där. Och det är helt fantastiskt att vara med på. Det måste jag säga. Jag var 3 år gammal när Norge sist var med i ett mästerskap